murubirio guenta banania imejige sa FM na Jared Nyambega Ekwinini na Vincent Babu. Uyo numurubirio guenta banania imejige sa FM na Jared Nyambega Ekwinini.